0: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: Dobro večer, dragi slušalci, vi slušate emisiju Svet srede sa vašim DJ Šumim. Kratko ćemo o najvažnijim vestima iz majke Srbije. Dijana Hrka, majka jedne od žrtava tragedije u Novom Sadu, je prekinula štrajk glađu, kao i prevoznik Jećimović u Novom Sadu, ali nastavljaju svoju borbu za pravdu. Eto, bar neće više štrajkovati glađu. Čuli ste za krizu oko benzina, pregovarali se sa evropskim i azijskim partnerima o promjeni vlasništva u naftnoj industriji Srbije po naređenju, očigledno, američke administracije. Vidjet ćemo više kandidata, mađarski MOL, možda i Arapski Emirati, ali eto, živi bili, pa videli, samo se nadamo da neće biti netašice benzina u majci Srbiji. Još nešto moram da najavim, da je danas, verovali ne, pao, pa mogu vam reći, dobar sneg u Srbiji. Nakon celodnevne jučerašnje kiše, sinoć u večernjim satima, u zapadnim krajevima Srbije došlo je do naglog zahlađenja i kiša je prerasla u susnežicu, a zatim je palao sneg. Zamislite, deco, jel volite sneg, bre, a?
2: Da.
1: Bravo, pa i ja volim sneg. Dobro, dođo smo do dela, hoćete da pričamo o snegu ili ćete mi pričati recitacije? Ajmo da pričamo o recitaciji, zato ste i došli najviše, da vidimo šta ste vi to spremili. Ovoga puta krećemo sa mlađenim Danilom. Danilo, ti ćeš nam govoriti za veštanje, jel tako?
2: Da.
1: Ajde, izvoli, mi te slušamo, pa ti polako, nemoj da žuriš.
2: Čuvate čedo moje milo, jezik ka zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili? Jezik, zemlju, dušu.
1: Bravo, bravo. Danilo, to je bilo veoma dirljivo i potresno i u pravu si. Šta je narod ako izgubi jezik i dušu i sve to? Odlično. Idemo dalje, nastavljamo. Sada imamo ove tri lepotice. One će nam ispričati jednu zdravicu i sad ćemo malo morati da delimo mikrofone, ali evo, one su spremne. Pa, devojke, izvolite, jedna po jedna, polako, bez ikakvog pritiska. Ajmo.
3: Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslovi. Šta god radi, od deca ti se rađava.
4: I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađa.
3: I kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio,